0: kesi zinaendeshwa zinacheza kituo polisi, kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
1: Nane nane nukta tisa.

0: FM. Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
1: What shall we do?
2: Tingani.
0: Simulia.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.